98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: Ігра раніца серада, беларуская радыорацыя. Тут каля вас у нас зараз чарговая тэма. Гэта летні сезон для Украіны ў першую чаргу. Для жыхароў яе сталіцы стаў складаным у плане надзвычай вялікай колькасці балістыкі. Таксама востра стае пытанне збора, транспартавання ды захавання зерня. На гразь звяртае ўвагу украінскі журналіст інтэрнэт-выдання Главком Міхайла Глуховскі.
1: Декілька схожих моментів є, декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося, і оце літо в цьому плані дуже складне. Скажімо так, і мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі. Те, що проблема зараз знову ж таки стає гострою влітку, але така проблема вже була раніше, це збір урожаю, збір зерна і проблема його як транспортування, так і зберігання, щоб його не знищив ворог. Тобто дуже складно морськими шляхами, ця проблема була і минулі роки, але по-різному вирішувалась. Ну і цього разу поки що складно сказати, як воно буде вирішено, тому що, якщо подивитися на порти, то там немає кораблів. Люди просто, компанії просто бояться заходити і перевозити зерно. Тому воно поки зібрано, і теж не все, дуже багато. І відповіді на питання, як його транспортувати, який спосіб, аби хоча б більшу частину його вивезти, вона відкрита, немає відповіді поки що. Є сподівання, що

0: що знову ж таки припиниться балістичні настільки сильні обстріли, і тоді ну це б розв'язало дуже багато проблем, зокрема і цю пошту. А так все інше щодо лінії фронту, просування, ну воно є, але воно настільки мінімальне, що ну я не бачу для армії суттєвої різниці там ну з ситуацією рік тому, от суто з військової точки зору.
1: А який зараз реальний стан громадства і узровень стомленості, коли влічить ситуацію з енергетикою і постійними повітряними тривогами?
0: Я би не дуже, знову ж таки, розрізняв те, що було минулого року і те, що цього року. Та саме втома, вона нікуди не ділася. Єдине, що люди, які живуть в великих містах, і не тільки в Києві, в Дніпрі, може, в меншій мірі Львова стосується, поки що міркують, аби на зиму виїхати, шукати можливості виїхати по селах або просто ще далі від лінії фронту, просто щоб було тепло, була вода, був газ, було легше вижити. Про це зараз, можливо, активніше говорять.
1: Ті цікавляться люди по ранішими справами на фронті так же глибоко, як і раніше? Чи відбувається більш певне дистанціювання від новинок?
0: Я не сказав би, що ця цікавість, скажімо, втома є, але цікавість, воно не знижується. Скажімо, провідних військових люди знають, керівництво стежили за зміни керівництва Міністерства оборони, Збройних сил. Акції протесту – це певна позиція певної кількості людей. Ми всі могли спостерігати за тим. Тобто це означає, що є небайдужість, і люди стежать. Але там закинути, що там ми не так воюємо, чи навпаки, там умовно кажучи, як раніше були настрої у певної частини політикуму, треба зупиняти війну на лінії розмежування, ну такого немає. Я не можу сказати, що от людина, яка цікавиться, стежить за ситуацією, от навіть перехожі вам скажуть, що та, треба от сьогодні зупиняти війну на лінії розмежування. Звичайно, всі хочуть завершення війни, але питання умов завершення війни, воно ключове, і люди розуміють, що без сталого миру ну немає смислу завершувати війни, тому що це буде фора для Росії підготувати нову якусь атаку, накопичити сили, не знаю, розгорнути навіть на Західну Європу сили, якщо вони б'ються головою об стінку, наприклад, в Україні. Маса варіантів є.
1: Як реагує українське інформаційне поле на проблеми мобілізації? Чи ця тема актуальна?
0: Проблема мобілізації не вирішена вже котрий рік. І погоджуюсь з тим, що зараз все більше і більше говорять, ну насамперед військові. Цивільні теж ну, якби відчувають це все, ці всі проблеми, тому що вони нікуди не діваються і вони не вирішуються. Немає плану. Ніхто не представив з керівництва держави чіткий план мобілізації, яким чином величезну кількість людей можна і потрібно мобілізувати. Це політично непопулярна тема, але її невирішення не допомагає нікому, ні цивільному життю, ні військовому. От хто перший візьметься її вирішити, можливо, нове керівництво там сухопутних сил, яке зараз теж зміни відбуваються після приходу нового керівництва в армії. Можливо, ці люди візьмуть відповідальність і будуть змінювати. Ну, насамперед, стосується Міністерства оборони, тобто міністра нового. Це політичні рішення, певні. У мене сподівання на це, що нарешті ця проблема суне з мертвої точки і будуть кращі правила гри для тих, хто вже служить, і для тих, кого потрібно мобілізувати, на яких умовах.
2: І тут додаємо, воєнні дії в Україні охоплюють широкий сухопутний контр, допоміжні регіони на працях уже більш як 4 годин.
3: Раніця з грації.
2: Тему притягуємо нашим ефіра. Зараз докладно 15 хвилин зостається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Микола Бенько далі про індивідуальну відказність білорусів, які працюють на російську воєнну машину.
4: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
5: Правоборонца і былая палізневоленая Марфа Рабкова узняла важное пытанне, што рабіць беларусам, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах, так ці інакш уключаных у расейскую ваенную вытворчасць. Маўляў, лёгкасць бяспечнай адлегласці заклікаць іх звольніцца, бо чалавек звальняецца не ў вакуум. Ёсць контракт, рызыка праблем з наступным працаўладкаваннем, сям'я, крэдыты, а калі завод горадаўтваральны, то іншай працы ў горадзе можа папросту і не быць. Тое самае з парадай тады з'язджаеце, куды, на які грошы, як легалізавацца, што рабіць з дзецьмі, бацькамі, кватэрай, хто гарантуе працу за мяжой. Так чалавек, які адмовіцца працаваць на ваенную вытворчасць, можа страціць заробак. Магчыма, атрымае воўчы білет. Праблемы з працаўладкаваннем, статус дармаеда і падвышаную камуналку. Але на другім баку гэтага ўраўнення людзі ва Украіне, якіх забіваюць кожны дзень. І вось параўноўваюць такія страты становіцца ўжо цяжка. Гаворка не пра калектыўную віну. Прыбіральшыца, інжынер, які распрацоўвае дэталь для ракеты, і дырэктар, што падпісвае контракт на пастаўку для расійскай арміі, відавочна несуць розную адказнасць. Яна заўсёды індывідуальная і залежыць ад таго, што чалавек робіць, што ведае і які мае выбар. Але сцвярджаць, што выбару няма ўвогуле, таксама не зусім адэкватна і небяспечна. Бо тады ж гэтай формулай можна апраўдаць амаль усё. Міліцыянт не можа адмовіцца выконваць загад, страціць працу і пенсію. Шалец выбарчай камісіі не можа сумленна лічыць, бо ў яго крэдыт. Пропагандыст хлусіць, бо іншай прафесіі ў яго няма. Рабочы ваеннага завода працягвае працаваць на машыну забойстваў. Трэба карміць дзяцей. У кожнага зойдзецца свая цалкам зразумелая чалавечая прычына. І тут варта прыгадаць досвід, дзе ўмовы выбару былі яшчэ горшыя. Пасля нямецкай акупацыі Чэхіі ў 1939-м заводы «Шкода» былі пераарыентаваныя на патрэбы нямецкай ваеннай эканомікі. У Пльзені, напрыклад, выраблялі артылерыю і іншую прадукцыю для ўзбраення Трэцяга рэйха. Дакументы сведчаць пра сабатаж і ўдзел работнікаў «Шкода» ў падпольнай дзейнасці. Гестапа кантралявала прадпрыемствы і карала парушэнні працоўнай дысцыпліны. Даследчыкі асобна згадваюць арышты работнікаў менавіта за ўдзел у супраціве і сабатажы. Не будзем, аднак, рамантызаваць гэтую гісторыю. «Шкода» не спыніла вытворчасць, велізарны завод працягваў працаваць на нямецкую ваенную машыну, а колькасць занятых у канцэрне падчас вайны нават расла. Але былі ўсё ж такі людзі, якія выбіралі не супрацоўнічаць, нават калі наступствам магло быць ужо не звальненне, не воўчы білет, а арышт, калі не больш. Сапраўды, ніхто не мае права патрабаваць ад кожнага чалавека гераізму. Аднак усё ж не варта пераўтвараць жыццёвыя цяжкасці ў індульгенцыю. Бо калі прызнаць, што страх страціць працу аўтаматычна здымае адказнасць, мы вельмі хутка прыйдзем да высновы, што ў аўтарытарнай дзяржаве наогул ніхто ні за што не адказвае. Але гэта неправда. Проста ў несвабодным грамадстве за выбар даводзіцца плаціць. І часам спроба захаваць працу, заробак і адносны камфорт у выніку можа каштаваць даражэй. Перафразуючы вядомую цытату, можна выбраць хлеб замест годнасці і ўрэшце застацца і без годнасці, і без хлеба.

0: Рація!
1: Чергова тема, чергове гості суразмовці. Координаційна рада, представничий білоруський орган, рихтується до нового політичного сезону. Так склалося, що у більшості країн умінята у восінь, а живе політичне життя. Наперді дискусії про піраміни, кадрові перестановки, які забезпечать функціонування як ради, так і об'єднаного переходного кабінету, формування делегацій. Про це розказує спікер координаційної ради Артем Брухан.
2: Так, супродижні він час. Часом не вельми активно, але ми внутрі вельми активно працюємо. Як я казав, і відбулося формування делегації парламентської асамблеї Ради Європи обрана. Це вельми важливо, це один з ключових інструментів для проведення білоруської політики на парламентарному узровні. І зараз, з ближайшим часом, буде так само сформована делегація у Конгрес місцевих і регіональних органів влади у Раді Європи. Так само, це інший інструмент, який працює з депутатами місцевого узровня, вельми важні, до речі, і координаційну раду вельми люблять і поважають у цьому органі і бачать винік з праці нашої делегації. Наше доформування інституційне проходить далі. Там залишилося ще обрати секретаря, поки у нас виконує обов'язки секретаря Караулов Євген, але, справді, трошки тут, думаю, важливо, щоб вже зачинити це інституційне початкове формування КР. Ось делегацію беремо, Конгрес.
3: А там секретар працював, відмовив. Все так, то есть это некие такие
2: скандальчики
3: маленькие, это просто сошел бы, не хотел далее
2: працювати. Так. Ну, просто человек склав полноцтво, уже довольно шмат часу не обраны новый секретарь, он просто хотел уже спокойно займаться политичной деятельностью, бо секретарство ему это, может, в неким сенсе заминало. Вернулся он в склад делегатов координационной рады, как склав мандат секретаря. Тому я думаю, что в этом сенсе все выглядит логично, это не скандал, а просто такой процесс, нормальный процесс. Ось зараз, коли скончиться це інституційне формування керівничих органів КР, делегацій, комісій, з політичного сезону з вересня почнеться, сподіваюся, більш активна праця. Але вона і велася, я хотів би зазначити, що всі резолюції конференції «Нові Білорусі» були проголосовані координаційною радою. Я вельми активно удільничав в організаційному комітеті по підрихтовці конференції «Нові Білорусі». Тобто праця йшла, вона більш така не публічна, вона більш у ніяким сенсі бюрократична, але це так само важна частка політики.
3: До формального політичного сезону ми ще зараз вернемося. Я просто хочу, щоб ми тут зараз удокладнили, так? У парламентській асамблеї Ради Європи делегація Білоруської координаційної ради має такий особливий статус. Вона якби не голосує, але вона приймає уділ у працях. Це важливо підкреслити. Який статус делегації координаційної ради у Конгресі місцевих уладів?
2: Такий ж узровень, навіть, мені подається, делегати мають право удільничати у пленарці. Тобок, навіть трошки вишейше. Більш махчимостів. Хоча не так. Не вишейший статус, да, а більш просто махчимостів, відповідно з положенням Конгресу. Але це справді справдне представництво демократичних сил у координаційної ради у Раді Європи, у парламентських і місцевих органах. Ось, у приклад, просто кажу, що у русських, наприклад, у Конгресі нічого немає ввогулі, а у ПАРЕ у них там платформа ніяка. І вона там не має там таких махчимостів, як наша делегація. Бо ось ми справді признаємо як парламент і сформований орган парламентського типу.
3: Між іншим, відаєш, є пропанова наступу, що треба ніяким чином реформувати координаційну раду. Я відаю, що так само відбуваються ось такі дискусії на гэтую тему. Я так розумію, що гэта нас усе чекає у вересньовому політичному сезоні, який, умовно кажучи, почнеться, ось з вересня почнеться гэта усе. Наступ складав гэтыя пропанови. Ви розглядаєте їх, дискутуєте відносно їх, як гэта виглядає зараз ситуація.
2: Покуль гэта усе йде праця над документом, каб гэтыя прапановы узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне. Але так, ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню, хутчэй не координаційнай рады, а рэфармаванню протакола ўзаемадзеяння паміж координаційнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая нават больш шырокая рэч. Гэта не проста рэформа КР, а рэформа канстытуцыі, да, вось гэта нашай на тры структуры протакола. Вось. І тут сапраўды, я думаю, вересні буде більш широке обміркування гэтага питання, бо я думаю, що для тих, хто вузкого кола, хто цікавиться взаємодіянням поміж структурами, гэта буде вже, нейка цікава річ.
3: Функція журналістаў распаўсюджваць інфармацыю, напрыклад, у маім эфіры прагучала так вось канкрэтна. Спытайся ў спікера каардынацыйнай рады, калі адбудзецца, ёсць у нас па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь» два выконваючых абавязкі. Гэта прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і таксама прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы. Структура такая, што вось гэту прыстаўку выконваючыя абавязкі, я так разумею, што маюць зняць слуханне ў каардынацыйнай радзе, дзе дэлегаты заслухаюць гэтых прадстаўнікоў і вырашаць, ці маюць яны, скажам так, кампетэнцыі далей працягваць займаць свае пасады. Вось нейкі палітычны календар ёсць, мы можам сказаць, адказаць, калі гэта адбудзецца прыкладна.
2: Я бы трошкі інакш сфармуляваў. Па сутнасці, у пратаколе і ў рэгламенце АПК прапісана, што прызначае на пасаду прадстаўніка Святлана Ціхановская. Каардынацыйная рада дае рэкамендацыі. Адбывалася канферэнцыя «Новай Беларусі», Святлана Ціхановская заклікала каардынацыйную раду высунуць свае прапановы на пасады прадстаўнікоў па сацыяльнай палітыцы АПК і па моладзевым накірунку ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Таму зараз, я думаю, магчыма, ідзе проста працэс пошуку нейкіх кадраў, прапановаў. Магчыма, нават можа адбыцца рознае, што і сапраўды не будзе ніякіх сваіх кандыдатур каардынацыйна прапаноўваць рада, а проста, напрыклад, рэкамендуе прызначыць выконваючага абавязкі па выніках слухання. Такое таксама можа быць. Я думаю, што зараз проста ідзе працэс пошуку кандыдатаў. Магчыма, мы пабачым таксама бліжэйшым часам нейкія прапановы ад каардынацыйнай рады. Бо я, як спікер, вельмі хацеў бы, каб каардынацыйная рада ўсё ж такі прапанавала кандыдатуру, паслухала, рэкамендавала ці не рэкамендавала.
3: Ну, дык гэта ж трэба рэфармаваць каардынацыйную раду.
2: Там не, зараз у нас, не, у нас, не, у нас, не, не, не, у нас зараз ёсць такія паўнамоцтвы. У нас зараз ёсць такія паўнамоцтвы. Тут пытанне менавіта ў тым, што пытанне ў кандыдатурах хутчэй. Ці знойдзем мы людзей, да, прадстаўнікоў кампетэнтных, адказных, якія пагадзяцца высунуцца на гэтыя пасады, бо сапраўды яны не вельмі простыя. Мы ведаем, пад якім ціскам АПК працуе.
3: Дата нейкая ёсць, ці гэта яшчэ працэс,
2: у працэсе. Гэта працэс, але я думаю, што вось як вы добра зазначылі, верасень палітычны сезон актыўны. Я думаю, што верасень нас чакаюць не толькі абмеркаванне рэформы пратакола ўзаемадзеяння, але і магчымыя слуханні кандыдатур на прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет.
1: І цяпер, толькі нагадаю, выконваюць абавязкі прадстаўнікі па сацыяльнай палітыцы ды працы з моладдзю ды студэнцтвам, а пра іх назначэнне на гэтай намінацыі мы пачулі на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая на пачатку жніўня праходзіла ў Варшаве.
0: Раніца з рацыяй.

0: І зараз 20 хвилин докладно минає після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Чергові теми, де історію розповідаємо нашим ефірі. Чоловік, який живе на три країни – Норвегія, США і Білорусь. Перший білоруський політичний в'язень, білоруський поет, прозаїк, громадський діяч Славоймір Адамович поділився своїми випадками міграції, розповів, яку він бачить незалежність Білорусі, де можливості білоруської діаспори у заміжжі. Розмовляє з ним Тетяна Смоткіна.
1: Що для вас в огулі незалежності? Чи лічите ви Білорусь незалежною і вольною?
2: Про ніяку незалежність не може бути і говорки, особливо в Білорусі сучасної. Хоча її немає і в західнім так званим світі. Просто є сукупність проблем, а, пробачте, я кришку пожив в Норвегії, інші країни проїздом, але особливо в Норвегії, і я бачу, які там проблеми, і я бачу свідком такої великої катастрофи, яку так і називають катастрофа Норвегії, 2011 год, розстріл Бревіком молодіжного лагеру. Ось. Ну я-то, як чоловік, який приїжджав і інтегрувався з метою, щоб працювати легально в одрозненні від Злучених Штатів, де можна просто тупо годами не турбувати бюджет Злучених Штатів, просто працювати нелегально, заробляти собі гроші, там платити ще кому-то там, хто вже платить про 10-ї руки в бюджет, як у моєму випадку було, я півгода попрацював, заробив собі на квартиру в Мінську, у Нью-Йорку, і приїхав. І забувся про цей випадок. У європейських країнах усе настільки ускладнено, забюрократизовано, і у ніяким сенсі воно не відрознюється від білоруської ситуації. Тільки там, відомо, ніхто себе не кидає, не садить у тюрму. Але у виніку, чому я застався завіс у Норвегії, тому що задача була заробити, не хотілося мені вже другий раз повторати. Хоча у нас у Злучених Штатах велика білоруська діаспора, яку я заспів ще старую, з великим пієтетом, я хочу, щоб прогучало це у інтерв'ю, я заспів старих людей, ось, які були підлітками, які утікали від совєтських військ, коли стало було зрозуміло, що німці терплять поразу, і вони білоруси, і головне, що вони були патріотами, націоналістами, там мінімум першим поколінні, і я цих людей заспів, і вони мені допомогли, і разом з тим було так просто, а вже у Європі було складання з цим легалайзом так званим.
1: Тобто ми зараз проходимо такий, можна сказати, шлях, амаль їхній, може, не зовсім. Некоторі, з'їхавши у Європу, розчарувалися. Тобто у них були ніякі там сподіви, що тут люди будуть змагатися за Білорусь, за незалежність, за волю, буде тут моцна діаспора. Ось як ви назираєте, справді тут може утворитися така діаспора, яка після якось, наприклад, у Литві, люди приїхали за межі і зайняли посади, тобто, справді, як уже Литва стала незалежною, чи є у нас такі перспективи?
2: Ні, категорично. Білорусь і за Білорусь змагатися можна тільки в метрополії. Там будується Білорусь. Тут так, ніякі впливи десь відомо, особливо Польща, Литва, це перші країни. Ну і тим більше сьогодні вогулі наші хлопці воюють на боку українців. Україна третя країна. Значить, кришку, напевно, трошки нещо є. Я, на жаль, не ведаю, не в курсі, напевно, що в Естонії ніяка діаспора невеличка є. В Латвії ведаю. Так, але нельга побудувати країну звонку. Я таких прикладів не ведаю. Наоборот, я ведаю інші приклади, і хочу звернутися. І тут молодь зараз при своїм коротким приїзді, значить, нагадував, можливо, зробити такий фільм-показ. Є такий фільм «Голод» називається. Це ми з вами вже жили, це про нашим житті. «Голод» – некілька фільмів є з однойменною назвою, але я маю на увазі про фільм боротьби ірландців за свою незалежність. Це, здається, не пам'ятаю, ще 83-й год, коли була масова суха голодовка. А мені це близько, тому що я коли все в 86-м я проводив. Да, ось. І чудовний, видатний фільм. І я про те, що це не у сукеночках, вибачайте, от як мої хороші дівчатки з Гомельщини поспівали, але гетим воля, так, коли у певний час її пропускаєш, а гетий певний час був 92-й, от я там був так само зелений, моє покоління вже повинно було быць падрыхтаваная да гэтага моманту. І потым крышку пару гадоў я зразумеў, і я чаму я набыў такі бы імідж, статус, значыць, такога радыкала, і там мяне куды толькі, значыць, не затыкалі дзіркі. Вот, вот глядзіце, вот такі, калі прыйдзе да ўлады, значыць. Аказалася, што якраз такі і павін быў пры... Каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем вот, дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парастачкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок. Вот, ну, так прыйшлося.
1: Некаторыя людзі, жывучы ўжо тут там 5-6 год, і я чую такое, што яны стаміліся, і нават некаторыя шкадуюць, што лепш бы мы не выходзілі і некім чынам засталіся там у Беларусі, а людзі там жывуць, але дрэнна, але жывуць яны на радзіме. Вось ці шкадуеце вы, напрыклад, што напісалі гэты верш, з-за якога вы таксама мігрантам сталі?
2: Ну, гэта мая асабістая, персанальная справа, я ніяк інакш не мог. І больш за тое, вось гэты зборнік, які я прэзентаваў 20 числа тут у Вільні, 20 жніўня, адрэналіна называецца. Там другі верш ўжо па-беларуску, ўжо з мастацкай, абсалютна я яго ацэньваю як аўтар. Ён мае мастацкія вартасці, называецца «Апошні маналог» альбо «Пастамент пад эшафот». Я стаў у ролю гэта майго персанажа, і што ён робіць, як ён прадумуе, калі прыйшоў момант кары і трэба адказваць за ўсё зробленае. Я, здаецца, у ролю максімальна ўвайшоў, прычым это пісалася, вот якраз я шчасліва выехаў у 21-м годзе. Пасля 21-га бацька ў мяне памёр, і я ў 22-м пачатку вярнуўся, нічым мяне затрымалі. Ну так, ну, я думаю, гэта ўсё, што пакуль да гэтага моманту, можа быць, тут пасля віленскіх маіх выступаў, што і вылезе, але пакуль што гэты рэжым дзейнічае правільна. Пакуль што нічога не названа, кажуць, прозвішчы не названыя. І я вам больш нават скажу, я напішу ў адну з інстанцый ліст, просто растлумачу. Вы хочаце яшчэ адзін скандал? Скандал быў на пачатку, я вам арганізую. Ну, гэта я ўжо так гавару. Ну, але на завершэнне гэта шляху, чыйго мой перш закончыцца, ці ягоны. Але гэта трэба завершаць. Тую дзікасць, якая вытворыцца 6-й год, нават у мяне ёсць свае выхаванцы, якім сем'ямі затрымліваюць.
0: І так рэчы словамі Радамовіча, ён лічыць, што каб пазбавіцца дыктатуры, трэба прымяняць моцную сілу, а мяккая сіла тут не дапаможа.

Раз 5 годин докладно. Новини у нашому ефірі. Білоруське радіо «Рація». Доброго дня вам жадаю. У новинах, між іншим, таке ось тема. Європейський зв'яз реагує на признання екстремістськими своїх білоруських ініціатив. У програмі більше інформації напереді. На борті «Білавіум» скинув пасажир. Такі ось новини. Раз 5 хвилин подробязності у нашому ефірі. Крізь, дочекаємося разом, да послухаємо Бон Джові.

0: Семятичи. Кобрин. Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Нива з 16 сакавіка 1975 года. Одна з видатних спортсменок у Білоруським ліцеї у Бєльську з'являється Валя Якубович, вученіця 2 класа А. Яна добилася перших поспіхів на спортивній ніві уже у 7 класі початкової школи у вулиці Вигановської. Коли Валя Якубович прийшла вчитися у Бєльський ліцей, вона одразу завоювала першинство серед ліцеїсток у бігу на 100 і 200 метрів, а так само у скачках. Так стала лепшою легкоатлеткою. У минулому році, у липні, Валя Якубович удільничала на центральній молодіжній спартакіаді, яка відбилася на стадіоні Варшавянка у Варшаві. Мела яна добрі виніки у бігу на коротких дистанціях і в скачках у даль. Таким чином здобила міжнародну спортивну відзнаку. Виступає яна так само в школьній команді сятковки супольно з відомими бельськими спортсменками Галиною Алексеєвою, Іриною Кирилюк, Галиною Талочко і Галиною Бручко. Їх команда займає лепше місце на всіх спартакіадах молоді середніх школ. Тренувальники в рамках СКС веде з ліцеїстками наставниця фізкультури Марія Красовська. У кожну п'ятницю дівчатка команда в її ліку і Валя Якубович збираються у фізкультурній залі. Яна і грає в сятковку, а так само у ручний м'яч. Написав Ян Кацялушецький. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, вийшла я замуж немолодая, маючи 36 год, за хлопця молодшого за мене на 8 год. Я у його другая жонка, з першої розвівся. Я крыху боялася виходить за такого молодого, нават йому сказала об гэтым. Тады ён з абуренням говорив, що одной молодой уже натешився, і тепер ажениться тільки со старейшей, і я йому вельми відповідаю. Сапраўды, прожили мы уже 4 годы довольно спокойно и дружно. Дочакаліся дачки, якой теперь 4-й годик иде. 3 годы была я в отпуску. Сама дитя гадавала, але кончился мой материнский отпуск. Треба было идти на работу. Дык мы до дитяти приняли молодую дзяўчыну, довольно пригожую. Обов'язки виконувала добре, були ми з її задоволені, і так пройшло півгода. Але праз нейкий час я зауважила, що муж мой надто цікавиться гетай дівчиной. Задоволений, коли менавіта яна йому подасть вечеру, часто просіджує в її покої, а я дих могла б йому і не бить. Так, принамсі, я гэта адчуваю. Яна так сама стала для яго вельмі мілай. Мне вельмі прыкра, але я не выяўляю гэтага. Стрымліваю ўсё ў сабе. Мучаюся, стала нервовай, але баюся рабіць шум, каб не знішчыць сям'і. Але і трываць так далей уже не магу. Думала, каб звольніць няню, а дзіця аддаць у прачколле. Але так сама нявыгадна, бо я працую на змены, ды і ці будзе так дагледжана тады дзіця, як цяпер. Што мне рабіць? Эва з Беластока. Адказ сэрцайка. Ева, однак найлепше вийшти – віддати дитя у прачколі і позбитися дівчини. Дитяці горш не буде. Такої опіки і виховання, яку дає дитяці прачколі, ніякая няня йому не дасть. Переконай у гэтым і мужа, старайся при тим вести себе так, каб ён не здагадувався, якая сапраўдная причина твоєго поступку. А з обов'язками разом з мужем справіцеся. Калі нават крыху і тяжей буде, дык затое спокійней для тебе і корисней для сям'ї. Серцейка.
1: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Україно-російська війна, нові дронові удари у глиб Росії. Ровно 2000 днів у зняволенні знаходяться анархіст з Берестя Олексій Головко. У Вільні відзначили угодки відновлення незалежності Білорусі. Про гэта ды про інше, ось уже літерально праз 8 хвілинок на хвалях білоруського радіорація розкаже Стась Дадерка.

Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Уже только 32 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. I do zawieszenia dzisiejszego dnia z racjami. Ale nie zabywajcie, że nasze radio wieszcza jest kruglasuteczna. Możecie ukluczyć radio u każdą chwilinę dnia i nocy. A już o 19 godzin patrzniecca wieczór z racjami, na jaki zaprasza was Kiryl Malachowski. A ja skażę wam czegoś, Гэтаж у гэты вечар і ў гэтую ноч трэба спадзявацца, ці можна спадзявацца ад надвор'я. Вечарам у нашым памежжы невялікая воблачнасць, тэмпература ад 15 да 20 градусаў. Ноччу воблачна, тэмпература да 15 градусаў, вечар мае быць лёгкі, а ціск у норме. Завтра на Белостокчине, Городинщине и Берестейщине так само облачно. Температура поветра днем от 20 до 23 градусов. Ну то еще давайте послухаем гурта «Унескладовое», а уже потом Анна Шайковская запросить вас на культурные імпрэзы на Белостокчине, якія будуць мець месца заўтра.

0: medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, середа, шире ЖД, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції посередині апошнього працівного літнього тижня у гэтым годзе. Видатного настрою всім ЖД Білоруская Радіо Рація. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится в вечере. Легкого да приемного шляху положенной. Будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт Мьюз уже співає для нас свой Supermassive Black Hole. Это верная прикмета того, что в ближайшую годину будем бавить час с допомогой якостной, цікавой да приемной музыки на вольных валях, а так само выключно корыстной информации. Далей нас у радио кулісах чекають гурти Низкі, Смутная Вока, Друга Рейка, Крама да іншие вибітные виконавцы. Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Куба Сушинская «Глянь, Маширей». Крышечку позней, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить фелітон рации. Заставайтесь с нами.

Президент України узнагородив Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідирує на усході країни. У Бєльську-Подляшськім пройде локальний фест. Про гэта і да інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Хельманович. Дочекаємося разом.

Президент України узнагородив Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідирує на сході України. У Бєльську-Подляскім пройде локальний фест. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Владимир Хельманович. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Президент України узнагородзіў Ілона Маска. Альтернатива для Германії лідірує на сході країни. У Бельску-Подляжським пройде локальний фест.
2: У студії з новинами Владимир Хельманович.
3: Президент України Владимир Зеленський підписав указ об узнагородженні заснувальника SpaceX і Tesla Ілона Маска орденом свободи. Документ був опублікований 26 жнівня. У тексті указа відзначається, що бізнесовець отримав признання за вибітні особисті заслуги у обороні життя людей і свободи, а так само розвиття стосунків поміж народами України і Злучених Штатів. Starlink від компанії Маска застається одним з ключових технологічних інструментів України у війні з Росією. Він забезпечує як сувязь для військовців, так і керування безпілотниками у реальному часі для ударів по російських тилах. Польський урад бачить необхідність повищення пенсійного узросту, однак не готовий пойти на такий крок з-за браку громадської підтримки в цьому плані. Тому влади спробують іншими способами захочувати людей перед пенсійного віку, заставатися професійними на активними. Одним з таких інструментів стала агульнанаціональна програма «Активне 50+», яку реалізують урад і управління соціального страхування ЗУС. Програма пропонує работникам старшого віку підтримку у розвитті кар'єри, професійне навчання і едукацію у сфері пенсійного забезпечення. Її головна мета – показати, що узрост не є перешкодою, а може бути навіть перевагою на ринку праці. При цьому кожен додатковий год праці після набуття право на пенсію істотно повелічує її суму, зауважає Білоруська служба Польського радіо. Альтернатива для Германії упевнено утримлює перше місце по популярності на сході Німеччини. Альтернатив фюр Дойчланд лідирує по підтримці виборців на східних землях, виникає зі свіжого соціологічного опитання. По даних Інституту Форса, за ЕДГ зараз готовує проголосувати аж до 43% респондентів. На другому місці з великим відставанням іде лівая партія – 16%. Християнський демократичний союз отримлює тільки 13%. Зелена і соціал-демократична партія Германії – по 9%. Усі остатні партії не переодолюють 5% бар'єр, у тим ліку свободна демократична партія з 3%. Про культуру нашого помежжа. 28-29 жнівня у Бельску-Подляжським відбудеться Барнплюсфільд фестиваль 2026. Одною з його подій стане адмисловий шпацир по студіводах, який проведе Дорофей Фіонік. Під час вандровки удельники змогуть побачити маловедомі місцини гэтай частки Бельска-Подляжського, Карелію, турецькі могілки, Бистру і інші цікаві куточки студіводов. Шпацир відбудеться у суботу, 29 жнівня, 17-й годині. Збор удельников каля уваходной брамы на территории фестивалю. Барн плюс Фильд фестиваль 2026 пройдет 28-29 жнивня по адресе Бельск-Подляжский, улица Зимова Дрога, 2. Уваход на сустрэчу вольный. Стратегичным партнером фестивалю выступает Подляжское воеводство. И он так само суфинансуется городской управой Бельску-Подляжского. Амбассадором фестивалю есть фонд «Униталент». Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск слухайте праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 25 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае праясненне. Надвор'ем без ападкаў атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 27 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
4: барадой.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 26 жнівня, тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Доктор Албан, Зімфіра, а так само гурти The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Deadman, The Donnas. Долучайтеся. 26 жнівня 1938-го народився Джет Блек. Справжнє ім'я – Брайан Джон Даффі. Ангельський рок-музика, більш за все відомий як бубнач гурта The Stranglers. Гетий гурт, утворений у 1974 році, спочатку виконував паб-рок з елементами прогресіва, першу відомість отримав на хвалі панк-рока, а після зблизився з арт-роком. Знаходячися у стані конфронтації з музичною пресою, позбавленої підтримки музичного істеблішменту, The Stranglers здолілі тим не менш продати звиш 20 мільйонів альбомов і 12 разів увійсти у британський топ-20. Найвищого виніку домоглися з пісні «Golden Brown» у 82-м році.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.